Ewurade ma yɛ mmerɛ yi ɛnyɛ kwata. Ɔsoro ahemmɔ no kae yɛn. Ma ɛsi yɛmfa ani yɛ nka sɛ Ewurade ma yɛ nyampa.